0: 者は日本軍人だ。大和精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまないトモミ。
1: 北川さん
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: 無事だ。無事だ。走。

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった。下がれ。

0: ぜなのですか。どうして戦争などを。
1: すべては帝国のためだ。我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。
0: 帝国のため。そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
1: この道理はお前にはまだわからん。北側は分かっていた。だから引けなかった。
0: おじさま、まさか北川さんの死でも目が覚めないのですか。
1: もういい、何も言うな。

0: 所有的毒品都要解药的。啊，好，一定，一定。那我先回去了。
1: 萩野さん、この方法で本当にマチュンを抑えられますか？
2: 単純に買うよりも安心できる。

0: 坂田北川殉職、今後君の力を借りるぞ。
1: はい、白子を尽くします。
0: 旅門鎮の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。智美のことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: 松永が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに

0: 北側の魂を休ませるんだ。坂田、宇宙神は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうしてカリオ。そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
3: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか。
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: 様、ユジンシーを解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじ様、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじ様が殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。このユジュシ、

0: 奴を生かしておけない。
1: ダメ。もし叔父様がそうするなら。私はあなたの前で死にます。おじさま、彼を解放して。
0: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
1: いいえ、おじさま、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 明菜さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイアンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイアンは狡猾で、兵は皆やられました。
1: これはジャンハイアンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないなら、さらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋の閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れないでしょう。
1: どうということはない。そうだ、マツルンが渡した竜というやつは調べはついたか？
0: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
1: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 顾先生，咱们这生意还没谈完呢。
1: 秋月先生，不好了！
2: 怎么了？
1: 有人来救于之星。
2: 什么？
3: 誰か。坂田を呼べ。
4: はい。
2: 知道是谁吗？
1: 手枪队的，领头的叫张大器。
5: バカ者が。
6: 明野さん、お呼びで。
5: すぐにグーさんの家に増援に行け。手枪队を阻止しろ。必要ならば、于之星を殺せ。
6: はい。
5: さらに、疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、于之星を疎開に行かすな。
6: はい。
2: 顧先生，稍安勿躁。
6: 好。

0: 署长，
1: 怎么回事啊？听见枪声没有？
0: 听到了。
1: 赶紧带人过去看看怎么回事。
0: 是。
2: 总探长到医院，
0: 快
2: 快
0: 送探长去医院。
3: 海洋，没事吧？
4: 没事。
5: 署长，
1: 你可回来了？怎么受伤了？
5: 没什么，小伤。
1: 快快快，快过来坐。于探长呢？
3: 他也受伤了，正在抢救，但是生命应该没有危险。哦，
1: 那就好，那就好。海洋，在巡捕房，你跟于探长可是我的左膀右臂，缺一不可。以后干什么事儿，一定要小心啊！啊，
3: 谢谢处长挂心，海洋一定牢记。
6: 状況はどうだ？
7: 疎開付近で奇襲をジャンハイアンとユージューシンに成功させ、二人とも銃撃を受けました。ジャンハイアンは軽傷、ユージューシンは生死不明。
6: すぐにユージューシンの病院の場所を探せ。すぐに殺してやる。
7: はい、すぐに行動します。
8: 至心遇刺，生命垂危，也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？
6: 担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。
8: 你倒是真想得开，
6: 来，你尝尝。尝尝我嫂子做的面，可香了，来一口。
8: 我一日三餐都吃了。
6: 呀，你瞧，说曹操，曹操到吧，我二哥准没事儿。
8: 你小
9: 谁说没事啊？受了点皮外伤，
8: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
9: 不乐观，于志新还没脱离生命危险。
6: 死了正好，这混蛋早就该死。
8: 我闹。如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
9: 于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
8: 不错，于志新恨死了日本人和顾城县，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
9: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
8: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
9: 那你看，
3: 别吃，
9: 把老三带上。
6: 行，大哥，我跟你一块去，我得保护你啊，别人我不放心。
8: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
6: 我就知道我嫂子做的面好吃。
10: おじさま、どうして待ち伏せて友人心を？
11: みすみす見逃せというのか。
10: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
11: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのやめろ。奴は振り向かない。
10: でも。
11: 何がデモだ。私の前で奴の名前を出すな。
10: おじさま、ひどいわ。
7: 秋野さん、これは。
11: 大丈夫だ。宇宙神の居場所は掴んだか。
7: わかりました。しかし、ヤスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
11: トモミに探らせるか。
7: トモミさん？しかし彼女は。
11: 君がやりなさい。宇宙神の居場所をトモミに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
7: 秋野さん、それはトモミさんに不公平なのではないですか。
11: 疑っているのか。
7: いえ。
11: ならすぐ行け。
7: はい。
11: それと、グーチョンシェンの方はどうだ。
7: 動きありません。
11: 奴は本当に狡猾だ。ユジシの死を待っている。すぐ調べろ。
7: はい。

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫。おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで、私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う。こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: 雄丹町の住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。友人心は疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ、病院内には入れていません。偵察では、奴らの監視は24時間体制で、昼と夜、各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやら優柔心は厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単に承知アンドインに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟琪姐，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。北川君死了，如果于之心再死掉，我真的不知道该怎么办。
4: 可是单凭我们也没有什么办法。
3: 孟琪姐，你说我带于之心回日本可以吗？
4: 回日本？
3: 对，远离这个是非之地。这片土地上充满了战争和悲伤，我不想待在这里。
4: 于探长他会答应吗？
3: 不知道啊，也许不会吧。日本又不是他的故乡，你们中国人和我们日本人一样眷恋家乡。孟琪姐，你有什么办法可以帮帮我吗？

0: 你怎么了，孟姐姐？于志新，他死了。什么？这怎么可能啊？我在报纸上看到的，一定是舅舅，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
1: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。天皇閣下の忠義のために。しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北側のようにはなってほしくない。
2: はい。
1: 明野さんの教えを守ります。 この件は本当に夢のようだ。ショウチャンドゥイには何度も煮え湯を飲ませられたからな。秋野さん、自分を責めないでください。ショウチャンドゥイは本当に狡猾です。もし今ジャンハイアンのうろたえる顔を見れるなら笑いが止まらないでしょう。想像にたやすいことだな。しかしまだ確定はできない。
3: 我俩有日新尼奥克的狙击计划太慢了，卡米德莫纳克列瓦流血死心的孩子，日军新瓦空海，新的的时候，国安新克大赛，阿基诺桑，
4: 看该死给的呢。萨卡塔，顾城县里自打之后，所罗所罗，话那些阿贝基的呢。
5: 秋叶恐怕还不知道，他们杀死的只是我打晕的一个日本特务。
4: 这招好。
3: 瞒天过海，恐怕这个秋野现在自己正偷着乐呢啊！都是处长栽培。像你这么好的人才，可惜是手枪队的。处长这话就不对了。我虽然是手枪队的人，但同样也是巡捕房的人。但凡处长有吩咐，海洋。 不得不从。
4: 有你这句话，也不枉费我对你的一片苦心。

0: 老子一枪没打死你，算你命大。
1: 連れて行け。
2: はい。
3: 行け行け。
1: おとなしくしろ。行け。
4: 那我们现在怎么办？
5: 这样，回去先跟大哥二哥他们商量一下，想一想下一步的营救方案。
6: 银行的事儿，万先生和于先生商议过了，相信很快就会有结果了。
7: 希望他们不要拒绝我们。
2: 不好了，三哥被日本人抓去了。
6: 怎么回事？
2: 今天我们在路上看见秋野了，三哥非要刺杀秋野，结果没有成功，反被日本人给抓了。
0: 这个孟兆飞
2: 怎么办？你俩快想想办法呀。
6: 大哥，我们现在需要更多更准确的情报才能把老三救出来。
8: 张副营长，看来你的射击水平需要大大的提高。这么近的距离你都没有打中在下，你射击的技术比杜营长差远了。
0: 去你奶奶的！要不是你前座的人，老子早一枪打死你了。
8: 张副营长见笑了。
0: 少他娘废话，老子骨头硬着呢，要杀要剐赶紧的。
8: 我怎么舍得张副营长这么简单的死呢？仅仅因为你们，帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。
0: 就是我还嫌少，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个。想把我们手枪队一网打尽，你做梦！
8: 那我们就拭目以待了。
1: サカタ、拷問は気をつけろ。ドゥーリンユンのようなことはもうあってはならない。
9: ご安心を、秋野さん。拷問室にはハエ一匹も入ってこれません。
1: 信じている。
9: では次はどうしましょうか。ジャンダーチーを殺しますか。
1: いや、少将ンドを倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチーに用はない。いるのはドーリンウィン、ジャンハイヤンだ。
9: しかし二人はとても狡猾です。
1: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、郷城市への保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれた小ちゃんどえは生きていられるかな。
9: 秋野先生、さすがです。
1: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
9: 申し訳ありません。
1: 大竹閣下。はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず小ちゃんとよ一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はいはい。
10: 请大主董事能够命令我虹口虎防，
11: 虹口虎防真是蓬荜生辉啊。
12: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房，但是我知道你不会给秋野去面子，所以

0: 米しか出さに今年は先に金入ります。
1: バカ者、早く何とかしろ。援軍を前に出せ。
2: はい、待て。
3: 誰かを監獄に逃げ行かせろ。これはワンディンテンの仕業だ。

0: 憲兵軍に遭遇しました。我々どうしましょうか。
1: 待て。
0: 中佐、憲兵部からの忠誠と思います。どうしましょうか。
1: 帰ろ。
2: 憲兵部に帰ろ。
0: 走吧。
3: 什么那个？
4: 那个。
5: 垃圾给给，吓死我了。
4: 马哥。
6: 这个怎么还还手呢？
7: 你也不看看军衔，这个比你官大。